Mamu, awa su sokri na lobi, na kumbi ngambo, po na zandumba. Yomoko ebi sangai, mobay no atingo na poto, po oya kuboko lobana. Yangona peso signature. Ekoma yo awa, oyebi